0: od 8 do polnoći. Le na Radio Express.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi Peter. Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je Peter.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi